Nina empale mpanvu. Nina engato z'omupiira. Nina omupiira. Nina seti ya makalamu. Nina n'ekisenya ky'amannyo. Nsiba kesi.